0: 另外一台上呢，开叠个了，可过来，还有，我再叠了还有卡点事，从那个呢，从这地打这丢回来，来叠开叠个打地上，来在那地来也白开啊点事，在那地来也卡点事，那个啥大爷，就他的一丢的是没看见的一丢的第二个你看谁的都是生存的给电视带的那你才拿带的一滴人然后那些给的第二个啊原来看过一次
1: 一下就看到美国在看电影上就你就真的你的
0: 啊看看说那可能太热的那可能那可能在我那台上，可能那个在台湾上，后来可能就是那黄奴里，可是那里问题就是热一点，过不了那个在我们国家，别个的国家我们国家，那个刚现在呢，等你上去啊，等看台湾在我那上。
1: 还从等你内心过苦的话，看这里哪看得高啊？这里一点看得太高苦的，还看以国家的工人的话，国家的上大的。
0: 一句话，虽然看过了这么些电影，我话去，过去的那我这里呢，但你看到去，原来去的中国，过去把那看那去的，看我们一句话来，还过一点，虽然那中国回家肯定养的，看到那些家些啥物事了，开始去，哎呀，看过了，就是他虽然一点一啥，哎呀。他开店啊，开店，伊国税店，国税国税店嘛，等你苦啊，我就等你开店，看他个哩，出来开店，他肯定会搞开，和他搞地啦，他我爱开店，但是搞完不是搞财务啊，他是搞地，伊喊你，还说你死了嘛，是一种苦啊，我死了嘛，啥个的，他生活从过苦，得嘞就是，伊开始可能话对对的，我后来看开店开的差个，因为啥子店我上过了从外国。
1: Kau bawa mikut setan kini sangat cuit. Ia kacau taran nusah orang rehat asalnya. Menhi kongke di lingkaran dari kiri.
0: Okey, halak eh. Ia mila dah tu. Mila dah kini soalnya. Halak itu di lingkaran kiri dia jelas sama sahaja juga. Tapi walau itu kan, walaupun kiri jelas sama di luar ini sendiri ada orang. Ah, nanti kau nak jadi saya akan mengelir.
1: Hejung, kau sudah dan ni cerai ke di tuya dalam nak kau boleh hejung.
0: Kamu mende itu anak ke, esar ke, aku nak sholat ni leh. Jom, kalau kau elu kau ni ni kuat dari ya, mereka di kau boleh dia cari elu kan. Jom kau kau kau kau ada.
1: Masih. Hitler lah, apa mitu aku fikir tu GP kali hit ya, ia hitu aku ingat.